0: jojo ye ne mamo
1: misi ani jaba ha afi di ani jaba misi ekwan so jojo dumadi yi abaso o abaso live with nana romeo chinchin wafidi enu to 101.7 okay fm na feeling ye deep na feeling ye deep ha nana romeo otna se ya na ekwan so adwo ekwan so jojo
2: nana romeo otna se ya na baby
1: otna se ya feeling ye deep
2: nana romeo otna se ya na ekwan so adwo
1: ekwan so jojo
2: nana romeo otna se ya na baby